se att det gäller den här Olympics jag knappt inte det är gold kanske jag kan ju så jag kan ju ha kanske det gäller jag mycket och jag pratar med mig sen jag kan prata det där nu så jag kan ju att det bara jag kan kanske vi måste gå till det today in Indigenous history jag kan ha World History.

Mega nej, nog många köpet mega. Och jag minns att vi hade det där soffor. Och den har Quebec bara i sjubit arm som hänger om. Och det är inte bara knappdegnat här norr till Quebec. Nu ganska det här är knappdegnat. Gadoske bara mig att jag inte tänker under observation och något steg någon. Och det är vi är här moderat risk i bara här dukt i bara. Och det är Rwanda, Valdor, Senator, Temiskemig, Reserv, La Valland, Verandre. Jag kan säga och jag inte att det är takt och det är vi i Juedent. Jag har inte något gärna så det är ju ändå inte bara inom sitt bara nytt att han stiger bara dagen men jag är snart i dag det du ska vi ska det du inte bli det se så det du ska se mig en så fort det du ska bli det på website and Kuyo once again, jisho matcha ye, jishka jishagat, egna residential school gathering, egna matcha jishka de, jepen beat about the Camp Hesterville, oda wishka egnish. So, gnyo ay, degant gemme match roi giba eit nanot, gende jendo, jendo nstimeg, endo, nut, nut, take me get an eight now, no, it's keep on then home. I do so take me again. Rita J. McLeod's get the shame, Hannah, the door, again, window, take me again. So go and see Gabba, would they give by Abba J. Wishkegan, Shagnu, inland. Inland Caregivers Land Based Retreat with a NBC cap. I'm going to go to the next one. I will get going once again. Nishabish, you the bad one, chance to make it back. I'm going to Cheryl, Wapachi, Gisha, Betug, Hawaja, Gmsa.